0: ponya
1: nian ya ponya
0: ma yu ru nan da sim ge jing guo li
1: tian bie sui mi zai wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin

0: rizye gyazwe chudi di, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan chalu yi.
1: Rizye gyazwe chudi di, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye gyazwe chudi di, chila gyudu tabu yi, nangla gyudu dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chudi di, kela chudi jimba ta, yige tangwa jimba rmi.
2: Rizye gya zui chu ti. Rizye gya zui wui su yang yang tu, sub le chung bie lu gar gie qiang ma.
3: Tu rip sar bie ni xun tang zhong ni, lang zui bie ge nyam gyur ji kar ngom.
2: Dirni gyuzeki jiden yi
3: Dirni luka

sitting bu me nam de ya tumun ge keje shi yu bi na dong la zum dang ge ge ta nim gyu ne che che mi she ge ya ni bu yo se je yu na su ri chi le ge jen ge ra zhe na yu zhi ri xian ting du tar chi we ci ci di yu na ge mi ge ge ga we mi de ya ji yang su na mong tang ju ni zhi se je sun go shi ba la ge zi de le wen zhi ma ri xue ya mi du ka le xue bi na ma na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yang me na xie mi xie ya li ni bu yu be mi di zhi li yu ne mi chang me de ya ga xing di da nim do zho du bu zhi ba la yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi de zhe de bi yu na mi su tong bi yu ne le sim na li ya ma di wa ji da yang pa jia sang bu xi ne le xia ka